maybe le bare tsamaiso ena e njae e tla ba thusa gore ba khone gore dintsha tse di senang beng go tsa tse di sa kwadisiwang tse di sa duelelweng le kgetholonele batle go di tsa e kore ha ile gore o na le njae mo lwapeng go ithelwa le gore ga ba e kwadisa ebile ga ona license ya yone ba e tsa ba go e donatela motho e leng gore ene o tla e afforda o tla e kwadisa ba e duelela license a kere wena ga o e afforde o e ruile hela.